0: Ko ɲɛnamaba de don anw bolo, a ko kuma ma kɛ anw minnu ɲɛna. A ye ne wasa kosɛbɛ k'a dɔn ko ko dɔ kɛra yan ka tɛmɛ. Nafaba de b'a la, a tariku ka lakale an ka denmisɛnw ye. Olu minnu tɛ bɔ fɛnw kalama kuma dɔw la, i n'a fɔ an bɛ fɛ u k'a dɔn togoya min na. Ne ye denmasa ye, nafaba de b'a la ne bolo. O la, ni lajɛrɛ sugu matarafali b'a to an ka tariku dɔn i n'a fɔ a kɛra togo min.
1: Sɛbɛnnikɛlaw ani seko ni dɔnko tigilamaw farafinw ka san 70 ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na. Hakilinajigi tamasiyɛn bila kɛra k'a bila Sorbonne na. Bonya dira Christiane Nyande Diopma ni ale tun ye Alioune Diop furumuso ye. Lajɛ in tako fɔlɔ don a kun be kɛnɛ kan. Arnes Otogo ye seko ani dɔnko ma ye.
2: Farafinya danbe de be ka laɲini tɛ. San 70 o ko bi, ne hakili la a kuma be ka wuli tuguni. An be se ka sigi n'a ye sisan nin ko nin ka lakodɔn, bawo a sɛbɛn bilara ka ban. Sisan bosonkuraw be se k'u ɲɛda fɛn kan min b'a jira ko nin tariku nin tun be kɛlɛ. Wa u ka cisiri ka kan ka kɛ fɛriɲini de ye walasa ka sankɔrɔta.
1: Tiɲɛ do, baara caaman kɛra, nga hali bi fɛɛrɛ jumanw kan ka bila sen kan yaasa farafinw be ye n'u ka baara ɲuman ani hakili ɲuman ye cogo di? Kunnafonidilaw jɔyɔrɔ be se ka kɛ mun ye sigikafɔ kɛraw fana kan? N'i y'a dɔn i bɔra yɔrɔ mun na, i b'i ta yɔrɔ dɔn. Hortense Asaga ye gafe sɛbɛnna ye.
3: Savoir d'où nous partons pour rayonner.
4: K'a dɔn an be ta yɔrɔ min na ani ka manamana i ko kile yelen, o nafa ka bon kosɛbɛ, bawo o de b'a to an be kɛ an yɛrɛ ye. Ni ɲɔgɔn dalajɛ ka kɛ Sorbonne la yan, o be dɔ fara kalandenw ka dɔnniya kan, olu minnu ye tariku mɔgɔba dɔw dɔn. U ka dɔnniya be kɔgɔ ka taa fɛ farafina tariku kan. O la aw ye wasa ni aw yɛrɛ suguya ye. Aw ye kumana bangebagaw ye. O kuma ɲɔgɔnya in b'a to sini aw be kɛ farafina sifin wasalenw ye ni aw danbew ye ani minnu b'u yɛrɛ dɔn.
1: Sigikafɔw kɛrɛfɛ farafin gafe sɛbɛnnaw ani seko ani dɔnko tigilamaw ka ni kɛnɛ ye kunbɛ la ɲɛnɛmayara fana ni janɲɛgɛn yiraw ye yaasa hali bi ka tariku tɔ sinsin.
5: Sira ɲanbele kan laseliba ka bɔ Paris France faba la. Sisan aw hankilinaw kɛnɛ, kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan. Bi aw ye jateminɛ kɛ kapitɛni Ibrahim Traore ka san 4 de kan Burkina Faso kunna. Aw fɛlaw Maimu na Sanogo y'u fara ɲɔgɔn kan.
6: Ɲataga mɛn n'a bɛ k'a fɔ ye kapitɛni kɛlɛn de bɛ kɔ ɲataga kuma fɔ ye. Bon an bɛ se k'o fana faamu paske ale yɛrɛ y'o yira de sa k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ Burkina, n'ale ye min fɔ o de don. Ne hakilila jamana kɔni ka ɲataga o tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko i ma maga ji ko la, ji senima. Ne hakilila jamanadenw haju b'o la, o haju bɛ kalan na, o haju bɛ sekirite la. E dun bɛ se ka jamana dun ka ɲataga fɔ cogo di? Nin naani k'a fɔ k'e da tɛmaga nin
7: Amina Sanogo Ibrahim Traore ka nali ni Burkina san 4 nin kɔnɔ a ye baara min kɛ. Ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n'a bɔra Thomas Sankara la, ne y'an tɛ o peresidan nalen na ko mɔgɔ min ye baara kɛ Burkina Ibrahim Traore ka san 4 nin kɔnɔna ka tɛmɛ a kan. Parce que Ibrahim Traore a nana a ye kɛlɛkɛminɛw caman san, a tilala ka isiniw caman jɔ, a ye siraw bɔ, a tilala ka na hali dɔgɔtɔrɔsow jɔ. Ne kɔni bɛ se k'a fɔ dɔrɔn Thomas Sankara sara dɛ, a farikolo sara mɛ dusukolo min tun b'a kɔnɔ o dusukolo in de o de nalen filɛ Ibrahim Traore la.
8: Komi kapitɛni yɛrɛ ko ko malikɛ fila tɛ bɛn dangan kelen na. Bon n'i y'o kɔrɔ lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ foyi tɛ Burkina, ale de bɛ bɛɛ sanfɛ. Donc o kɔrɔ ye ale mana min fɔ o de bɛ yen. Donc n'ale ye dantigɛ min kɛ ne ma dala mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ o kɔfɛ. Kalo wɔɔrɔ de tun bɛ a tun y'o di Burkina bolo ma k'a bɛna Burkina kɛlɛ bɔ an kɔnɔ. A filɛ ka san 4 fana ɲɛnajɛ kɛ tuguni ka tila k'i bɔ k'i dantigɛ. Mɛ min y'an dabali b'a kuma in bɛɛ la an ye Burkina bɛɛ dɔ yɛrɛ ka danganiya sɔrɔ k'a fɔ ko dugu 100 k'o de seginna ka taa nɔ la dugu 100. Mɛ ko baɲumankɛtɔ mɔgɔ bɛ min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye. Dugu 100, dugu kelen o kelen mɔgɔ kelen ka sa, o ye mɔgɔ joli? O tɛ mɔgɔ 100 ye. Dugu dun tɛ wuli ni mɔgɔ tɛ sa.
9: Yiriwali baara baba o lo kɛra san 4 in kɔnɔ. O y'a daminɛ le ye o, sinɔn minnu bɛna kɛ ka ca ni nin ye tuguni, ka bon ni nin ye tuguni.
10: Ibrahim Traore kelen tɛ dɛ, an ka jamana saba min bɛɛ don. N nana kan mun na ne kɔni ma fosi ye k'a fɔ ko min changera ka ta kɛ gɛlɛyara kɔ. N tɛ se ka sɔsɔ o de bɛ yen, fɔbaga fila ta la o de bɛ yen. Sinɔn farasi gɛnna a bolo bɔ jamana ɔsitantɔ bɛɛ lajɛlen bolo. Nin bɛɛ lajɛlen nana de ko ka jamana basigi ko insécurité bɛ yen, ko terrorisme b'an kan, ko faransi bɛ ka an faa. Mɛ mɔgɔ si kelen tɛ n na k'a fɔ ko min na kuma dama k'a bɛ se k'i bolokɔrɔta k'a fɔ ko depuis n sigila ko nin kɛra, kɛnɛya nana ta, sécurité nana ta, o tɛ yen. A walankatala ka taa fan bɛɛ fɛ.
5: Sagata Kamara. Hankilila jigila 28 septembre tolantan kɛnɛ kan Konakiri nin waati in na, Laginɛ ni Kenya bɛ ɲɔgɔn na kan nata

0: Di ko ma ka bɔ Burkina Faso Maɲan, a b'i ka kuma jaabi.
1: San naani Kapitɛni Ibrahim Tarawele fanga ta Burkina. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Kapitɛni Ibrahim Tarawele nalen fanga na ka na se an bɛ yɔrɔ min na bi. Tiɲɛ na n bɛ kuma yɔrɔ dama dama nin kan, a sera ka minw kɛ. Tiɲɛ na mun ye kunnafoni di sira na sira fɛ ka kunnafoni di mɔgɔw ma, an b'a fɔ min ma ko journaliste. Ni Burkina ka kunnafoni di yɛrɛ jateminɛ bi ka filɛ, ne ka faamu na kunnafoni yɛrɛ ti di a ɲɛma, ka sababu kɛ mun ye? Kunnafoni di so baba minnu tun bɛ an bolo Burkina Faso jamana kan, o kɛra sababu ye ka olu bɛɛ lajɛlen tigɛ k'olu ti kunnafoni ɲumanw dira. Mɛ kamasɔrɔ bi ni Burkina ka kunnafoni jate ta k'a lajɛ bi, kunnafoni minnu bɛ di mɔgɔw ma, kunnafoni ninnu i bɛ taa sɔrɔ n'i y'u sɛgɛsɛgɛ ka filɛ, i bɛ taa sɔrɔ kunnafoni bɛnnen tɛ. Hali fɔlɔ la ni lakanabaliya bɛ yɔrɔ minnu na, n'a fɔ ni etatiman kɛra yɔrɔ minnu na, u bɛ bɔ k'a fɔ tiɲɛna etatiman nin kɛra nin dugu na, nin mɔgɔ da hakɛya de tora yen. Nka bi bi in na hali ni etatiman kɛra yɔrɔ o la, i bɛ taa sɔrɔ kunnafoni tɛ bɔ ka di jamanadenw ma. Olu ka kunnafoni di bɛ cogo min na bi, olu ni en tant que n'a y'a sɔrɔ n'i tɛ kɔkɔrɔma donbaga ɲɛnama ɲɛnama ye, i tɛ se ka kuma kunnafoni di so kɔnɔ. Paseke n'i kumana dɔrɔn ni ka fɛla ni olu ka fɛla tɛ kelen ye, i bɛ taa sɔrɔ o bɛ minɛ k'i datugu.
0: Nin tun ye Usman Diko ka hakilina ye ka bɔ Burkina Faso. Ismaila Kulibali ni yantuma. Ni ce y'an ka wele jaabi, a diyara n ye. Ismaila Kulibali, i ko san naani mara kɔnɔ Kapitɛni Ibrahim Tarawele bolonɔ min diyara i ye, o ye faso mɛbo cakɛda sigili ye.
2: Vraiment Maye, n bɛ kapitɛni b'a fo o cakɛda belebele fila la, faso mɛbo fo ka taa se DDP agricole ma. Vraiment an y'o jɔyɔrɔba ye kapitɛni ka baara kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ. Mɛ lakanako kuma o ye ko wɛrɛ de, an tɛ se ka taa o sira fɛ. Mɛ n'i bi kɛlɛ kɔnɔ, n'i bi to ka développement baara kɛ, a ka kan o fana ka fɔ mɔgɔ k'o fana dɔn, mɔgɔ ka bɔ a kalama ka fɔ président a bɛ nin sira de kan. Mɛ mɔgɔ bɛ ka t'u sigi ka diɲɛ problème ta k'a fɔ ko u bɛ ninnu minɛ n'o ye, ninnu tɛ se k'o ko kurumakari sisan kile, parce que ninnu y'a sɔrɔ ko ninnu bɛ yen, jamana ninnu vraiment sɛgɛnnen don. Mɛ il faut que a jamanakɔnɔdenw yɛrɛ fana k'a lajɛ ka sabali, u k'u cɛ jan futinɛ na. Toujours ne b'o fɔ nin kuma su kelen sanfɛ, parce que n'i y'an ka futinɛ ninnu ta k'u lajɛ, juba juba ye anw yɛrɛ yɛrɛ de don. Voilà, n'i y'a mɛn ko karisa ye fasoden jugu ye, jɔn de bɛna ka na wari d'a ma marifa tɛ ka jamana kama? Bon, ni dɔ bɛ wari di e ma, n'i ye fasoden jugu ye, i bɛ b'a t'i bolo fana, i b'i ka faso kanu. Mɛ ni e ye wari mina ka marifa tɛ ka jamana kama, an b'a fɔ e de ye fasoden jugu ye, bɔn sogo don ta k'o da mɔgɔ wɛrɛ kan. Maɲi, bɔ kuma kɔnɔ, nin yɔrɔ n b'i bɛɛ lajɛlen fo.
0: I ni ce o hakilina na Ismaila Kulibali, an b'an ka foli bɛ an lamɛnbagaw ye Dakar ani Adafɛdugu bɛra Tanba Seju ani Kaolaka. An bɛ kuma di Karima Sangare ma ka bɔ San Pedro Côte d'Ivoire jamana na.
3: Ibrahim Traore kelen tɛ dɛ, an ka jamana saba min bɛɛ don. N nana kan mun na, ne kɔni ma fosi ye k'a fɔ ko min changera ka ta kɛ gɛlɛyara kɔ. N tɛ se ka sɔsɔ, o de bɛ yen. Fɔbaga fila ta la, o de bɛ yen. Sinɔ farasi gɛnna, a bolo bɔ jamana ostanto bɛɛ lajɛlen bolo. Nin bɛɛ lajɛlen nana de ko ka jamana basigi, ko insécurité bɛ yen, ko terrorisme b'an kan, ko faransi bɛ ka an faa. Mɛ mɔgɔ si kelen tɛ na k'a fɔ ko min na kuma dama k'a bɛ se k'i bolokɔrɔta k'a fɔ ko depuis n sigila ko nin kɛra, kɛnɛya nana ta, sécurité nana ta, o tɛ yen. A walankatala ka taa fan bɛɛ fɛ, kabini a bɛɛ région kelen, fo kana région fan bɛɛ lajɛlen ta, fo ka capitaliw gosi. Minnu gɛnna, olu de gɛnna de k'a fɔ ko jamana y'olu kɛɲɛ, ko faransi y'an can, bɔn ko sécurité foyi tɛ a kɔnɔ. Bi bi na sécurité tɛ yen, ani sécurité bɛ yen, bɛɛ de b'o dɔn. Mɛ nin ka di n ye, n bɛ nin kuma fɔ, bɔn o ni a ye nɔ bɔ, o tɛ kelen ye. Bɔn kuma fana fɔbaga mana kɛ kelen ye, eseke ɲuman ni juguman bɛ o la wa? Mɔgɔ min kan ka sɔsɔli kɛ, o mɔgɔ tɛ yen. Mɔgɔ min kan k'a fɔ ka ɲɛna, o mɔgɔ tɛ yen. Bɔn donc yɔrɔ kɔni, o kuma kɔni, o ye yɛrɛ nanki dɔ fɔ, ni min ja don min i b'o fɔ.
0: Ne
4: bamuso Maye Sanogo, somɔgɔw?
0: Yɛrɛ dɔrɔn, kɔni basi t'i la?
4: Okay.
0: I ko i bɛ fɛ ka i da namu?
4: Mi président ka san naani baabu lɔ an b'ara bi. A ye baara min kɛ, an b'a fo ka barika la vraiment. An bɛ Burkina yan, ne bɛ Burkina yan, n sigiyɔrɔ bɛ n lo Bama yɛrɛ ma. Baara fɔlɔ minnu diyara ne ye fɔlɔ, a ye sima ko dumuni ko, ka dumuni kanda k'a bila jamana kɔnɔ, ale lo diyara ne ye premier. Tuma min a y'a sɔngɔ, a y'a fɔ ko dumuni kana bɔ ni, caman dimina, parce que an dun bɛ jamana nin kɔnɔ, an b'a lɔn jamana bɛ cogo min. Ne yɛrɛ bɛ sɛnɛ kɛ, n b'a lɔn min lo, san san sɛnɛkɛlaw lo bi bɔrɔ ta.